اے اکھر کھر جائیں گے، اوئے اکھر ان میں نہ ہیں۔ جہاں بولتے اچھر آوا، جہاں ابولتے من نہ رہاوا، بول ابول مد ہے سوئی، جس او ہے تس لکھے نہ کوئی۔ اللہ لہو تو کیا کہوں، کہوں تا کو پکار۔

سکھائے جس تُو ملے سو ملے پیارے تس کے لاگوں پائے جو سکھ درسن پیکتے پیارے مکتے کہن نہ جائے ساچی پریت نہ ٹوٹئی پیارے جگ جگ رہی سمائے جو تد پاوے سو پلا پیارے تیری امر رجائے نانک رنگ رتے نارا

کل میں بید اتربہ ہوا ناؤ خدا ہیل ہو گیا، نیل بستر لے کپڑے پہرے، ترک پٹھانی عمل کیا، چارے بید ہوئے سچیار، پڑے گنے تین چار ویچار، پاؤ پگت کا نیس صدائے، تو نانک مخنطر پائے پاوڑی، صدگر وٹوں واریا، جت ملے خسم سمالیا، جن کار اپدیش گیان انجن دیا،

پربت کھایا کچھوا کہ انگار بے لورو لوکی سبد سنایا آسا بٹوا ایک بہتر آدھاری ایک کوج سے دوارا

اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیاں پاک گواسے رام اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیا پاک گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر سرما تے رام

نانک سب کچھ آپ ہے اور نہ دوجی جائے پوڑی، تیری وڈیائی تو ہے جاندا، تجھ جیوڑ اور نہ کوئی، تجھ جیوڑ ہور شریک

تم سدا سدا دیالا تم سکھدائی پورکھ بجاتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے کہو نانک ہم یہ حوالہ راک سنتن کے پاچھے سورٹ محلا پنجواں کر دوجا ماک گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے پاوک ساگر

راس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پھیٹے گر گوسائی رہاو۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کچ آوے کچ جائی، تہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد شبد آگا جا۔

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورت محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تیائے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سر

جس نو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جمدوت ناوے نیرے کنٹھ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاو پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائیے درسن پیٹت ہوت آنند

گوار اج ہوں سمجھ کچھ بگڑیو نہ ہن پاجلے نام مرار کہو نانک نج مت سادن کو پاکیو تو ہے پکار سورٹ میلا ناوا اے جگ میت نہ دیکھیو کوئی سگل جگت اپنے سکھ لاگیو دکھ میں سنگ نہ ہوئی رہا دارا میت پوت سن بندی سگرے تن سیوں لاگے جب ہی نرتن دیکھیو نر کو سنگ چھاڑ سب پاگے کہو کہا جیا من بورے کو انسیوں نے ہوں لگایو دینا نات سکل پی پنجن جستاں کو بسرایو سوان پوچھ جیوں پیو نہ سودو بہت جتن میں کینو نانک لاج برد کی راکھو نام تہارو لینو سورٹ میلا ناوا من رے گئے نہ گرو اپدیس کہاں پیو جو موڈ مڈایو پگو کینو پیس رہاو ساتھ چھوڑ کے چوٹھیں لاگیو جنم اکارت کھویو کر پر پنچ ادھر نج پوکھیو

مانک تو دھنی کیوں اشاریو ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرن میں آگن ادھر مجھار ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوبار ہر سمرتے تو نا جلے من تن اردھا

سدا سدا ہر پیائیے سکھ داتا جاں کا انت نہ پارا وارا رہاؤ اگن کنٹ میں ارد لب لاگا ہر راتیں ادھر منجارا سو ایسا ہر سیو میرے من ہر انت چھڈاون ہارا جاں کے ہردے بسیا میرا ہر ہر اس جن کو کروں نمسکارا ہر کرپا کے پائیے ہر جپ نانک نام آدھارا بیراری محلہ چوتھا جب من ہر ہر نام نت پیائے جو اچھے سوئی پھل پاوے پھر دکھ نہ لاگے آئے رہاؤ سو جپ سو تپ سا برت پوجا جت ہر شو پریت لگائے دن ہر پریت ہور

آب پیدائش خدائے بندے چشمگیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل خان آئے جب اجرائیل بطنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کردن